0: Udako geldialdiaren ondoren, gaur denboraldi berri bati hasiera ematen diogu, ondo basako kilometro zero sai honetan, eta aurten ere denboraldi berri honetan, Xavier Iraola, enba sindikatutik gurekin izango da, eta, bueno, ba, betiko moduan lehen sektorearen eta konsumoaren gaineko hausnarketa konpartituko ditu gure kilometro zero sai honetan. Egunon, Xavier, zer moduz?
1: Egunon, bai. Hemen txenatu, berriro, onda bazka irratek eskinitako tarte honi esker, lehen sektoreaz mintzatzeko. Udako etenaldi iluzionen ostean, hobea baita atxeden hartzea, jende aspertzeko aina errepikatzea, baino, eta denbora luzez idazte alboratu arren, ez zinezan lanetik deskonektatzea lortu dugunik, beroaldiak eta lehortean murgildute ibili baigea. Alde bat behi, baserretaren egoraz jabetzen, lehortearen afezioaren nundin orakoak izarteri, zein administrazioari helarazten, eta azkenek lehorte informatiboaren ondorioz komunikabidei arretatzen. Egun osoan, naiz ordenagailuz, naiz mugikorrez lehorteari lotuta. Hala ere, bada gure artean lehortearen existentzia bera ere ukatzen duena, edota gutxienez zalantzen jartzen duena. Ez omen dago lehortea deklaratzeko haineko egoera penagarrerik. Ez baserretik urbien dauden belazetan, ez eta goiko mendietako larretokita. Ikusten danez, lehorterik ez dagoela dion horrek, ez ditu ez, enba sindikatuak laua hitzetara zabaldutako argazkiak eta bideok ikusi. Ez eta ibilgailuarekin lurraldearen barrena bultatxoa eman. Hala egin izan balu, bere ala konturatuko bailitzake, beko zein goiko larreak zeharoko horrituta daudela, eta horrela jarraituzkio eta berrerein ezean, datorren udaberrian, berarra baino lokatza faltarik ez dugula izango. Ur falta ere nabarmena izan da, bai herri mendetako goiko larre tokietan, bai herriko ursareteatik kanpo dauden milaka baserretan. Etxeko iturrien urre marie asko jetxi baita, agortu ezenean. Herri mendietan eskumena udaletxe eta herrin entitatena da, eta kasuan kasu beraiek ibilira eta dabiltza, goiko depositu askata bestein bat bilgunetara edo depositutara ura pisternatan igotzen. Atzo bertan adibidez, Arrasateko behortzale batek, aritzen deka, arata ona ur beharra zuela eta eskumenan zuenak eskuak garbitu eta animaliak uri gabe zikula. Herriko ur saretik kanpo dauden milaka baserrien kasuan aldiz, ez azala partarik izan, baserretar bakoitzek isilpean eta bakardadean ari baita nozitzen urre mariaren berakadaren ondorioak. Zinez diozut, entzule maite, urrezte zine egiten zaidala, 21. mende honetan, antimen artifiziala, robotika, eta kuantika bolo-bolo dara bilgunean, eta egun osoan mi punta ditugunean, pentsatzea sikiera, milaka baserretan ez dutela urro horniduraren bermerik. Ez aldau lehen eta bigarren mailako herritaren adibide barbia. Amaitzera noa gehiegi berotu baino lehen. Leherteak alde txarrak izan ditu, eta ditu. Baina ez inuka, bestalde, herri honetan ditugun egin batu txun eta katxak azalderatzeko balio izan ez duenik. Ea denon artean gai garen utxun eta katxauek konpontzeko. Datorren azter arte, Xavier Iraola, Agirre Zabala.
0: Eskerrik asko Xavier Iraolari gaurkoan ere gurekin izan duen interbentzionengatik eta bueno, bere hausnarketak eta kasu honetan kritika gurekin konpartitzeagatik, kritika konstruktiboak eta beharrezkoak eta bueno, guri ere beti pentsarazten gaituzten hitza dira eta hori beti positiboa izaten da. Iritzirako tartetxo hau itxi eta segituan elkarrizketa garaia iritsiko zaigu, beraz, tarte laburtxo bat iragarkientzako eta segituan bueltan gara Onda Baskako kilometro zero sai honetan.
2: Hay cosas que no deberían perderse. Nuestro entorno, nuestra cultura, nuestra alimentación. Por todo ello promovemos Baserria Kilómetro Cero, la carne de nuestros caseríos, carne con Eusko Label. Saborea nuestras hamburguesas, salchichas y platos cocinados 100% naturales. Busca nuestro amplio surtido de productos elaborados frescos y cocinados en baserriakilometrocero.eus.

0: Bueno, iraila asterekin batera badakizue horrek ze esan nahi duen, Ordizian Euskal Jaiak izaten direla, Ordizian gazta lehiak eta undi hori ospatzen dela. Eta denak, ba, Ordiziara begira jarriko gara, Euskal Jai hoiei begira jarriko gara, izan ere badakizue datorren asteazkenean orduan txe ospatuko dela txapelketa undi hori, txapelketa gazaren txapelketa bakarrik ez, beste hainbat ere izango dira, Goierriko herri xarmant honetan, eta, bueno, ba, esan dagoa, irailaren lauean, pasaden ostiralean, hasi ziren jaiak, Euskal Jai hoiek, eta datorren igander arte, ilaren amairura arte ospatuko dira Euskal Jai hoiek Ordizian. Aurreko urte bezala, ba, ogitaragoa oparoa izango da urten ere, besteak beste, ba, esan dagoa, datorren asteazkenean irailaren bederatzean egingo den aparteko azoka, eta 53. urte urrena beteko duen latxa edo karrantzako ardiaren esne gordinez egindako gazta lehiaketa azpimarratuz. Guzti horretaz, izango den guzti horretaz hitz egiteko, gaurko gure saiora Leire Arandia, Delikatu Zentroko arduraduna, gonbidatu dugu gure saiora, kaixo Leire, egunon.
1: Kaixo, egunon.
0: Bueno, ba, esan duguna, abuztua bukatu eta, bueno, lanez gainezka izaten zarete, izan ere, asko dago antolatzeke eta, bueno, ba, Ordiziako zitau benetan berezia izaten da, urteko berezienetakoa.
1: Bai, hori da, eguretzako ba, gure azoka berezietatik garrantzitsuena eta bai, lana suposatzen duen arren, ba, bueno, ba, guretzako oso oso garrantzitsua.
0: Duari gabe, bueno, eta aipatu baita ere, egiten duen, eguraldi egiten duela, beti, asteazken hau ba, Ordizian jendez gainezka izaten dela eta Euskal Herri guztitik etortzen den jendea izango duzuela herrian.
1: Hori da, jendetza izaten da, ba, eguraldia lagun degun, ia da, ba, azken aldian, ebintzit euri gutxi izan degula, inguruetan, euri bai. Beharrean gaudela, baino, eskertuko genduke, ba, bintzit asteazken goizean, errespetatuko balu, bai.
0: Bai, denen onorerako. Bueno, ba, beti alai, pilotalekua izango da epizentroa, gaztalaiek eta horren zentroa, urtez urte pilotalekua jendez betetzen da, eta, bueno, hartzainek urte guztian egindako lanaren emaitza aurkezteko aukera izango dute, gaztak izaten du protagonismo handiena, eta urten ere horrela xe izango da, ezta?
1: Bai, hori da, urtengoan ere ba ez du txik egingo, ezta, gure gazta lehiaketak, eta bueno, baina, bueno, azkelenean jakingo dugu, baina zenbatek izena eman duten, eta bueno, baina urtengoan ere ba maila bikaina izango dugu, beti bezala, seguru aski, eta hor gaude, ez? Bazai azin izango den aurtengo gure txapelduna.
0: Esan duzu, bihar astelena, eguerdiko 12ak baino lehen, ordurako zuen zentroan, delikatuz elikadura eta gastronomia interpretazio zentroan, jasoko dira gazta horiek, ezta?
1: Bueno, horiek gure zentroan jasotzen dira azken goizean.
0: Berez,
1: bai, ematen dituzte gaztak Idia Zabalea, arte gazta elkartearen goizara, edo bestela jatorri izendapenean, aurkezten dituzte, gero ja handikan, ja gazta guztiak aurkeztuta, ekartzen dituzte asteazken goizean Ordiziara, gure zentrora, eta hemendik ja, desfilean edo joaten dira ba, beti alai pilotalekura.
0: Osa que hori asteazkenean izango da, zuen zentrotik beti alai pilotalekura desfilean trikitilari eta dutza inoroekin, ezta?
1: Hori da, hori da.
0: Bueno, ze momentu polita, ezta hori unkigarria.
1: Oso polita, bai, egia esan, bueno, bertan ba, bai partartzen dute baita ere, ba, bai hartzaiek beraiek, bai etortzen diren gonbidatuek, eta, bueno, bai, azkenen, bueno, nik uste oso txapaketa berezia dela bereintzako ere, eta bueno, baina behin gazta horiek frontoira sartzen direnean, eta ja zozketa egiten denean, eta ja maian jarrita daudenean, ba, bueno, ez, ja, denak, bueno, ba, izaten dut orduritasun puntu hori, ez, eta, bueno, ja, pain maiak, ba, ze balorazio egiten duen, ez da?
0: Bueno, kampaina oraindik amaitu gabe dago, eta, bueno, datuak ez dira finkoak, baina, bueno, hartzai egun berezi hau aurkezten ari zinatenean, asteazken berezi hau aurkezten ari zinatenean, Leire aipatu zenuten, ez? Ekoizpen datu guztiak, oraindik eskuartean ez badu, ez dauzkagun arren, ba, badirudi aurten Idiazabal gaztaren ekoizpenak ehuneko 11 inguruko jaitsiera izango duela aurreko kanpainarekin alderatuta, eta, bueno, hoiek ez dira datu onak, ez da nola interpretatzen dituz zue.
1: Bai, bueno, ba, hori da, Miriam Molina gazta izendapeneko gerenteak esan zuen bezala, ez da, ba, urten, bueno, egia da, ba, jaitsiera garrantzitsua izan duela, ez, ekoizpenak, eta hor, ba, bueno, ba, pare bat arrazoi egon dira, ez, nagusiki, ez, alde batetik, ba, bueno, ba, klimak baldintza gogorrak izan dira, ez, aurtengoan, bueno, badakigu, ba, ez dela urterik errezena izan, hartzaientzako, eta gero bestalde, ba, bueno, merkatuaren egoera ere, ba, ez da, ez, oberena, edo, bueno, ekoizpen ere mutik anpora bentset, nahiko komplexua, ez, badakizu, ba, egoera ekonomiko, bueno, sozioekonomikoa eta geopolitikoa, bueno, nahiko komplexua dela momentu ontan, eta, bueno, azkenen guztiak eragiten du, ez, orduan, bueno, ba, espero dugu gauza puntual bat izatea, eta ba, tornurtean, ea, ba, badatu hobeak emateko moduan gauden.
0: Sektorean kezka somatzen duzue?
1: Bai, bueno, bai, kezkatuta daude noski, eta azkenean horrelako bakoitzak bate kontrolatu ez dituen hainbat faktore daudenean, ez, ba horrek noski ba kezka sortzen du, baina bueno, ba esan bezala ba ez den gelditzeko zerbait, etorri den zerbait, baizik eta bazerbe puntual eta zitze egiten ari gian.
0: Bueno, ea ala den. Bueno, ba, esan dako asteazkenean, goizeko 9 laurden gutxietan, gaztak beti alai pilotarekura eramango dituzte, dantzari trikitilari eta dultzainerek sortutako giroan, desfile ederra izango da, hartzain, agintari, epaimaikide eta kofradiako kideekin, eta lehiaketa goizeko 10 hasiko da, eta suposatzen dut, bueno, ba, betiko moduan, hainbat sukaldari, gastronomia dituk eta osatuko dutela epaimaia, okerrez banago Pedro Subijana lehendakari dutela.
1: Hori da, azkenean bueno, gure sukaldariek ez dute utxik egiten, bere agendan beti izaten dute egun hau gordeta, eta bueno, ba, urtero legez, ba, bertan izango ditugu, ba, bai Hilario Arbelaitz, Pedro ba, lehendakari bezala, Helen Artzak, Martin Berasategi, hori ba, gure Michelin Izarrak esan dezagun, baina gero beste hainbat ere, eta gero ba, oiek laguntzen, beti daude ba, jatorri zendapeneko teknikariak, hainbat kazetari baita ere gastronomia kazetari eta gonbidatuak ere. Gonbidatuen artean, ba, aipagarri baita ere, ba, aurten Euskal Sukaldaritza Berriaren 50. urteurrena ospatzen ari denez, Tatus von Bellida etorriko da piskatorren ordezkaritzan, naiz eta Pedro eta beste hainbat horren kide izan baita ere, baina bueno, ba, piskat beak ordezkatuko du mugimendu hori, eta gero ba, baita ere izango ditugu dupla musika taldeko beinatu hori be, eta gari duri arte. Baita ere, ba, beraiek ere baia da beraien kontzertuetan eta askotan ba, bertako produktuen aldeko piskat aldarri hori egiten dutela, eta bueno, ba, eskertza hori edo adierazien daian, ba, ba, bueno, gombidatu ditugu baita ere epaimai bezala.
0: Bueno, ba, hori izango dute, duplako bi gazteek. Bueno, ba, arratsaldeko ordu bat aterdia galdera jakingo dugu, hartzain irabazlea norden, eta, bueno, ba, ondoren betiko moduan, saritutako gazten, enkantea egingo da, eta, bueno, ba, badakizue, enkante horretan parte hartzeko, aurten ere, suposatzen dut, Leire, modu virtualean ere parte hartzeko aukera izango dela, uste dut aurrez eman behar dela izena, eta horretarako, enkante.eu webgunean sartu behar da, ezta?
1: Hori da, bi aukerak daude, ba, beti bezala presentzialki frontoian nahi duenak, parte hartu dezake enkante horretan, baino baita ere, ba, online aukera hori ere, ba, oen dela pare bat urte martxan jarri gendun, eta mantentzen dugu, eta hori egin behar da, horri horretan enkante.eus horrian erregistratu, eta horre baten dizkizute, ba, barreko argibide guztiak, eta, bueno, ba, aukera dago baitere, ba, nahiz eta horri zehara ez etorri, ba, ba, enkaz, gazta hori lortu alizateko, ez da?
0: Bueno, hor diziara gerturatu ezin duenak baitare, uste dut, bai enkantea eta baita lehiak eta osoa ere, streaming bidezko, zuzeneko seinalearen bidez, jarraitu alizango dute, ez?
1: Hori da, hori da. Orduan aukera egongo da jarraitzeko eta bueno, ba bai, bai esan ba leak eta politizatzen da eta bai da, ba etorri 20 presentzialki egon ezin duenak, ba badauka ikusteko aukera.
0: Bueno, gogoratu baita ere, bueno, aurtengo txapelak jokoan izango direla, baina hortaz aparte azken 10 urteetako txapelketetan lehen postua hiru aldiz irabazten duen gaztailak, ba urrezko kutxa garaikurra irabazteko aukera du. Iaz, Lalese Gaztandegiko Eli Gorrotxategik eta Jose Mari Jauregi lortu zuten, eta, bueno, ba, urten aipatu, ba, partaideen artean, izango diren partaideen artean, ba, hori lortzeko aukera izango duena, Julen Arburua izango dela, ezta?
1: Hori da, Kortaria, Lekarozko Gaztandegiko Julen Arburuak, ba, 2018-an irabazi zuen Ordizian, eta bueno, ba bera da momentuz, ba aurte mintzet kutxa urrezko kutxa garaikurra lortzeko aukera daukana. Hori da.
0: Horretarako aurtengo txapela jantzi beharko du.
1: Hori da.
0: Bueno, eta okerrez banago baita ere bertaratzen direnek, bueno, azken 10 urte hoietako gazta irabazleen gaztak erosteko aukera izango dute bertan beti alai frontoi txikian.
1: Hori da, beti ematen diogu aukera, azken irabazlei ba beraien gazak ekartzeko eta esan bai zugarrizko arrakasta izaten dute, ez harritzekoa eta bai, beraz gerturatzen direnek ba gazta eder hoiek aukeratzeko aukera izango dute.
0: Bueno, ba gazta lehiak eta izango da, zalantzarik gabe datorren asteazken horren puntu nagusiena eta denak adi jarraituko dugu eta hitz egingo dugu noski txapelketa horretaz eta garaileekin bat artetxo izateko aukera izaten dugu beti hemen Onda Baskako kilometro 0 saioan, baina aipatu baita ere asteazkenean iraileko azoka berezi honetan bestelako lehiaketa eta erakusketak ere antolatu dituzuela, ez da Leire?
1: Bai, hori da. Egia da gazak protagonismo berezi hartzen duela. Baina, bueno, badakizu, guretzako garrantzitsuena gure asteazkeneroko azoka hori dela, eta hori ere, bertan, noski izango da, gure asteazkeneroko azokan, ipamen bereziak ere, emango dizkiegu, postu ederrena eta produktu baritate oberena ekartzen duten ekoizlei, eta hortaz aparte, izango ditugu, fruitu eta barazki lehiaketa, euskaloioaren lehiaketa, eta Pirenaika ganaduaren Gipuzkoako lehiaketa ere. Orduan, bueno, hoiek ere, hortan lanean ari direnak ere, nolabait aipatu, eta garrantzia eman hauei ere, beraiek ere urte gudu zoan zehar izugarrizko lan egiten dute, guri produktuak gure mailara ekartzeko, eta bueno, beraiek ere, presentzia garrantzitsua izaten dute gure azokan.
0: Dudarik gabe, eta bueno, hori, nabarmendu baita ere, lehiaketa horiek, fruitu eta barazki lehiaketa, euskal oioaren lehiaketa, eta Gipuzkoar Pirinear Arrazako behiaziendaren 27. Lehiaketa, eta bueno, plaza nagusian suposatzen dugu baita ere, bertaratzen diren horiek, horrelako feria berezi batean, euren produktu goxoenak, ederrenak, eta gordeta izango dituztela, ez? Asteazken horretan gordetzeko, kontuten hartuta baita ere, jendetza izango dela.
1: Hori da, azkenean, bueno, beraiek, azkenero hemen daude, utxik egin gabe, eta, bueno, holako azoketan ere, noski, bere produkturiko, betiko produktuak, beti dira onak, eta baino bai, beti ere saiatzen dira, postua, oraindikan ere, txukunago eta beteago jartzen.
0: Bueno, beti esaten dugu, ez? Baina garrantzitsua da egiten duten lana balioan jartzea, baina balioan jartzeko modurik onena produktu horiek konsumitzea da, ez? Gure bertako baserretan produktu horiek erostea eta Ordiziako azokak beti aukera paregabe hori eskaintzen digu.
1: Dudari gabe, hori da egin dezakegun, ekoizlei laguntzeko egin dezakegun gauzarik honena eta garrantzitsuena, produktu erostea, ez da? Orduan, datorrenak, hori, ekarri dezala poltsa utxik eta betetara eman dezala etxera.
0: Ez da dabutuko. Bueno, Euskal Jaiak aipatu ditugu, pasaren ostiralean hasi zirela, eta, bueno, jaietan izango zerate herrian, datorren igandera arte, ez? Un potoloa eta ondiena asteazkena izaten da, baina, hainbat ekitaldi, jaia musika eta herria pozpozik egongo da eta Euskal Jaioiek nabarmenak izango dira datorren igandera arte.
1: Bai, guretzako esan dezagun gu martxa normalera edo errutinara ez gara bueltatzen Euskal Jaiak pasa arte, ordizin. Iraianen lautik hasita izugarrezko jarduera pila eta interesgarriak denak daudela hemen Ordizian eta bueno maneurre euskarari egunetik hori atzo ospatu genuena, gero urrengo asteburuan ere sagardo dastaketa garrantzitsua izaten da, Gipuzko guztiko 18 sagardo gilerekin. Beste hainbat kulturek italdi ere bai, kontzertuak, gozategi ere izango da. Bueno, egia da, ekitaldi pila izan dela, egun guzti hauetan, eta bueno, denek eta gaina din guztietako jendeak gozatzeko moduan.
0: Bueno, aipatu, eta esan, gure entzulei Euskal Jaien egitarau osoa, eta irailaren 9 aparteko azokari buruzko informazio guztia, irubikoitzordiziako azoka.eus webgunean konsultatu daitekela. Bueno, ba, esan dako, Euskal Jaietako aparteko azoka honek aukera emango du, egun berean gaztagintzaren eta hartzaintzaren lana ezagutzeko, bertako ganadua ikusteko, baserritarren produktuak ezagutzeko, eta Ordiziako azokak eta landa munduak herriaren ondarean duten garrantziaz gozatzeko. Beraz, bueno, ba, beti bezala gonbidatuta zaudete denak Ordiziara hurbiltzera, eta bueno, guk datorren igandean kontatuko dugu bertan izan diren gauza garrantzitsuenak. Leire Arandia, Delikatu Zentrotik, mila esker, eskaini guzun tartetxoanen gatik, zuek ere gozatu lan asko izango duzu aurretik, baina gozatu egunaz eta asteaz, eta bueno, ba, urrengo batean ere, hemen txaspero zaitugu Onda Baskako irratian, eskerrik asko.
1: Mila esker zuei.
0: Urrengo arte.
1: Agur.
2: ¿Por qué es necesario consumir huevos? Su colesterol no se absorbe. Proporcionan vitamina A, B12 y D. Contienen selenio, hierro, calcio y fósforo. Aportan muchas proteínas, pero muy pocas calorías. Y además, los huevos Euskaber son de aquí, de los productores de gallinas criadas por nuestros baserritarras. Euskaber, Euskal Arrautza Bereziak.

0: Gure gaurko saioarekin aurrera jarraitu behar dugu eta elkarrezketekin jarraitu behar dugu izan ere gaurkoan irailaren seiean igande honetan laugarren aldiz Aretxabaletan Euskal Herriko bertako tomatearen lehiaketa antolatzen da. Lehiaketan Euskal Herrian erroldatuta dagoen edono parte hartu dezake eta aurkezten den tomate varietatea bertako tomatea izan behar da, varietate hibridoak ez dira onartuko. Bueno, oso egun berezia izaten da Aretxabaletako tomateak eta fama handia daukate, ospea handia daukate eta bueno, txapelketa hori gaur ospatzen dela aprobetxatuz, guk gaur bertako tomateez eta bertako espezietaz hitz egin nahi dugu. Eta horretarako, Kelo Arribas, gonbidatu dugu gure saiora, Alekako arduraduna da bera. Kaixo, Kelo, egunon?
1: Kaixo, egunon.
0: Bueno, lehenik eta behin, azaldu iguzu, zer da Aleka elkartea?
1: Bueno, Aleka elkartea ekimen bada, orain duela 10 urte sortu genuen eta helburu hori da hainbeste bertako varietate hasiak alde batetik berreskuratu eta beste alde batetik kalea atera salmentarako. Euskal Herrian ez zegoen olako proiekturik eta gu, bueno, saiatu denun, eta, bueno, duela 10 urte, ja esan dezakegu, idea polit bat zan, eta bidegarria, eta, bueno, bere paperrea betetzen ari dela.
0: Bueno, azkenean, egiten duzuena da, bertako nekazaritza eta kultura baldintzetara, moldatzen diren hasi varietateak merkaturatu, ez?
1: Hori da, interesa ikusten dugun varietateak berreskuratu eta kalera atera. Hemen ekoizten da, gure baserrietan, eta hemengo edo behintza Isuri Atlantikoari baratzai egokituta garenak eta interesa egokitu dezaketean varietateak.
0: Bai profesionalei eta baita, bueno, etxean baratza txiki bat daukaten ere, ez da?
1: Hai, noizki. Edo zeinek nahi duna, probatzea, aleka hortako da.
0: Aziak, nundik ateratzea dituzu edo, nun ekoizten dira, edo zein da zuen erro hori, nun sortzen dira?
1: Bueno, a ber, gudakagu ekoizlen zare bat, ekoizle profesional bat, dana, bueno, zerri ekologiko nahi ditzen dienak, eta gutxi horera amago, zogei baserrin arten, egiten dugu plan gintza, horren barrun nire baserria, elkarten arduraduna, baina ere ekoizle nagusia naizela, eta behizaman, egiten dugun ekoizpen nagusia naiz, eta gero hainbeste baserritik Euskal Herrin zehar, egiten dira, beste varietateak, hori, bere hasiak, eta horrela.
0: Beraz, zuen ekoizleen taldea, pixkanaka esan daiteke, handitzen ari dela?
1: Ez da handitzen eta ez da gure helburua, gutxi gora bera gaudenok ez gaude itxita, ere, baina, bueno, mantentzen geha, olako kopuru bat, ja duela 10 urte, bueno, baserritar herri batzu sartu dira, beste batzu gutxi indute, eta ez dakit bakizu gure sektoreko egoera, ez da oso erreza, eta, bueno, estabilidadea eta ez da gure indartzua.
0: Ja. Ala ere okerrez banago biolurren nekazaritza ekologikoaren aldeko elkarteak hasieratik babestu duzuen ekimena, ezta?
1: Bai, noizki biolurreko bakideak gehienok eta bueno, beti biolur gure aliatua da eta hartzen dugu elkartean eta biolurrek gurean ere.
0: Bueno, oso proiektu polita, txalogorria iruditzen zaigu, bertako tasunaren alde egiten duena. Nola sortu zen hau? Kelo, zure ideia bat izan zen, nola hasitzen ekimena?
1: Bai, bueno, ni baratze zainan nintzen, hemen behizaman ikusten nuen barazkik, salmentako, eta bueno, beti faltan bota izan nuen olako proiektu bat, ez zautzen nuen proiektu antzeko bat Katalunia aldean, hemen Euskal Herrian ezeon, eta ezeon merkatuan, hazin merkatua, erabat monopolizatuta multinazionalen gan, eta ezeon olako proiektuan, un hasiak ekoizten dira bertako ekoizpena, eta bertako varietateak, eta artisau bidez egiten dienak, eta orduan, bueno, ni betidanik etxean egiten un hasiak niretzat, Eta gero, ba, denboraren poderioz, ba, jendia, bai, ba, urbitzen san etxera, ba, zin bila, eta, bueno, ba, ez da egit, pensatu nun zergatik ez, probatzea. Eta, bueno, ba, nekin olako proiektu bat, esan nire proiektua izango, haizik sektor agroekologiko entresna bat, edo horrela planteatu nun nik, ere garaian, eta ordu nahi nun olako konbidapena gure biolurreko kidei, beste baratze zainei, ba, proiektu parte hartzeko, eta, bueno, harrera ona ukizun, naiz eta bueno, ba, saiakera bazan, eta danak ikasi behar genuen asko, eta, oi, baina, bueno, saiatu genuen, eta poliki-polikia ba, ikasten juminen, eta, bueno, ba, gaur egun ja, bueno, ba, eskarmentu minimo ba, dakagu, eta gauza gero eta hobeto funtzionatzen dian, eta, bueno, dian jarraitzen, no?
0: Hemen jarraitzen duzu, eh? Bueno, okeraz banago, zuen baserrian, Beizamako Leunda baserrian, asko hurbiltzen dira...
1: Leunda Berri, bai.
0: Leunda Berri baserrian, bueno, ba, asko hurbiltzen dira, bertaratzen dira, hazi horiek erosteko eta eskuratzeko, baina, okeraz banago, bueno, salmenta baitare, online bidez egiten duzu, zuen atarian, aleka.eu zen?
1: Bai, bai, bueno, gaur egun bakizu, batez ere, salmenta hortaz bideratzen dugu. Salmenta hienak, interneten bidez egiten da, naiz eta gero denda gero eta gehiago dazkagu, ba, denda batzuk ba, interesa ekatzen dute, gure haziak eukitzeko, eta bueno, baita bide gokia da guretzat. Eta gero, ba, hainbeste gaur bezalako ba, soka berezik eta hori olako plazeta juten geha, zen, bueno, da beste modu bat, ba, jendia hurbiltzeko, eta gure produktu ezagutu arazi, eta hori, bueno, ba, hainbeste bide jorratzen ditu, naiz eta internetea agian izango da gure fuertena.
0: Zuen produktu eta zari zara, zer aurkitu dezakegu zuen katalogoan? Zer duzu eskuragai?
1: Bueno, gu saiatzen geha, ba, gure katalogoan, ba, ba, edozein baratze zainak, behar zuen edozein barietateak bertan aurkitzea. Orduan, bueno, ba, barazki guztiko hasi dazkagu, gutxi gora bera, 150 barietate desberdinak, barazki guztiak esango nuke edo arruntenak, behintzat. Eta gero, bueno, lore batzuk ere, ba, gu, ba, ekologikon erabiltzen dituen beste lore ere ba, lagungarria bienak, edo polita bienak, zin maz. Eta ongarri berdeak ere eskintzen dugu.
0: Bueno, ba, ez dira gutxi. Bueno, programaren hasieran tomate eta zari ginen, tomatea da gure altxorretako bat, gure baratzaren altxorretako bat, eta esan dugu gaur Euskal Herriko bertako tomatearen lehiaketan antolatzen dela Aretxabaletan. Zeintzu dira hemen Euskal Herriko espezie propioak, zeintzu dira bertako tomateak eta bueno, baloratuenak?
1: Bueno, zindia gu, bertako varietateak zaila desatea, zen azkenean ba, hainbeste varietate egongo dira, ba, bazterri txoko baten, edo ez, ba, bakoitza gorde ditunak bere amonanak, eta, bueno, badude izen batzuk igual, ba, lortu dute ba, varietate gare bat ba, oso gokituta, eta oso ona, ba, ez da, ba, ekoizten aldetik, edo gustos aldetik, edo resistentzia aldetik, haiek ba, izen batzuk ezagunak egin dira, ez? Ba, ez dakik, esan desegur, noizki borratxare txabaleta ditzen dana, ez? Bai. Baur, ekarri zaigun varietatea, honea. Baina, bueno, ba, zerrenda luzea, egin dezakegu, ba, piko luze, loidi, igeldo, ez dakik, mendigorria, grandioko zapala, deustoko, ez dakik den beste dare. Luzea jatzen geha, ba, interesanteak bienak edo guk ikusten dugun ba, gure baratzetan ba, ondo moldatzen bienak eta hori ba, eskeni gure bezeroi.
0: Beraz, bueno, esan daiteke, bertako tomateak asko izan daitezkela, eta Euskal Herrira hainbat eta hainbat espezie ondo egokitzen dira, eta gero zuk esan duzuna, ez? Azkenean bakoitzak bere baserriko landare hoien haziak gorde, eta bakoitzak baita ere bere tomate goxo hoiek euki ditzazke baita ere, ez da?
1: Hai, noizki, hori izan da gure nekazal historia, ba, baratze zein bakoitzak bere hasia gorde urrengurterako, eta horrela gokitu dira, ba, mila eta mila barietate desberdina gertatu dana da, ba, denboraren poderioz eta nekazaritzaren industrializazioekin, ba, beste varietate galdu dira, eta oso gutxi geratzen dira, oia galera ba, oso larria, ezin dugu buelta eman, baina egin deguna da ba, geratzen dienak aberreskuratu eta mantendu. Baina bai balorean jarri behar da, gure ez gure aitona monak eta bere aitona monek ze lan induten denboraren zehar ba hainbeste varietate guri eskaintzeko galdegun.
0: Doare gabe. Bueno, ba asko dira katalogoan, Alekaren katalogoan aurki ditzazkegun espeziak eta haziak, hainbat eta hainbat barazki eta lore landatzeko gure etxean nahi baldin badugu eta okerrez banago kelo baita ere ereintza egutegia ere baduzu, ez? Bueno, hasi berrientzat batez ere, ba pixkat azal zen duzu, zuen webunean, zuen atarian, noiz zer landatu daiteken?
1: Bai, zen, bueno, ohiko galdera da, ez, ba, jende berriak, ba, jakin edute, ba, noiz landatzen da, noiz jasotzen da, eta, bueno, hori zizilika datu dugu. Baita, esan beharret, eta ja aprobetsatzen dut aukera, ba, eskaintzen dugu, idatzi genuen liburu bat, duela bi urte,
0: aha,
1: argiakin argitaratu denun eta hori ba haziak nola egin eta zergatik ba aipatzen da ba liburu oso bat eta ba edozein jakimina dun ba hasien mundukin eta ba handaka aukera bai noizki egutegia baina hainbeste gauzak ere.
0: Bueno, ba guk ere apuntatuko dugu eta adi, irakurriko dugu bertan ematen dituzuen gomendioak. Orain adibidez, irailan sartzen ari gara, oso hilabete oparua izaten da, baratzak gauza asko eskaintzen ditu. Ez dakit orain ze aurkitu dezakegun baratzan eta ze landatzen den garai hontan, batez ere ja neguari begira.
1: Bai, bueno, ba zuk esan duzu, hain da ba igual hilabete oparoena, ez? Eta gainean aurten badan aurreatuta dago. Eta bueno ba baratza dago a tope ba tomate calabacina barruna artoa laister jasoko dugu ez dakit pepinoa berenjena ez dakit hainbeste gauzak gertatzen da orain ez daude hainbeste gauzak ereiteko ze orain ba negua dator eta ez daude hainbeste aukera baina noizki edozein baratza zaina ba pendiente egon behar da ba urrengo hilabete edo baba hundi eta hilarra jartzea orain iraian batez ere ba espinaka azelga letxua baten bat rabanito rabano barbia hindi garaiz gaude eta segun nun gauden Euskal Herria handia da eta klima desberdina ditu eta ez da berdina hemen Beizaman oso altu gaude edo aldamenen azpeiti dakau, ba, askoz ba jugo, ba, olako baiaran, ba, oendik, ba, denboraldia, ba, duzego da, eta aukera dute, ba, ez da egin, ba, zenariokin zogatu, edo erremolatxakin, edo, bueno, hainbeste gauzak, oendik, denboran gaude. Naiz eta laizter, ba, bukatuko da baratzako garaia.
0: Bai. Baratzak ere atxeen txiki bat behar du, baina ala ere, neguan ere aurkitu ditzazkegu baratzoietan, bueno, jaki goxoak, barazki goxoak, eta, bueno, aprobetsatuko dugu bitartean irailak eskainiko dizkigun guztiak. Bueno, ba, esan dakoa, bertako espezietaz ari garela, bertako haziak gordetzea, hoiek mantentzeko, eta gertuko tasuna mantentzeko, ezinbestekoa da lan hori egitea haziak ekoizi eta gordetzea, eta gero hoiek banatzea ere bai, eta horregatik, bueno, batxalogarria iruditze zaizkigu, aleka elkar arteak egiten dituen bezalako proiektuak, beraz, esandakoa zuek ere, zaleak baldin bazarete badakizue aleka.eu satarian aurkitu itzazkezuela, hazi guzti hoiek, eta, bueno, animatzen baldin bazarete ba, etzarete damutuko, eta bestela, bueno, ba, tokiko azoketan baitare aurkitu itzazkezue alekako lagunak. Kelo Arribas, zoriondu egiten zaitugu, egindako ibilbide honengatik eta egindako lan guzti honengatik, eta, bueno, ba, animatzen zaitugu baitare, proiektu ederronekin jarraitzera, aurrera jarraitzea eta bueno, ba esandakoa, behar dira horrelako iniziatibak eta bueno, hemendik ere gure bultzada jaso dezazuela.
1: Ba, mila esker.
0: Eskerrik asko zuri eta horrengora arte.
1: Dale, horrengora arte. Jo.
2: Hay cosas que no deberían perderse. Nuestro entorno, nuestra cultura, nuestra alimentación. Por todo ello promovemos Baserria Kilómetro Cero, la carne de nuestros caseríos, carne con Euskolabel. Saborea nuestras hamburguesas, salchichas y platos cocinados 100% naturales. Busca nuestro amplio surtido de productos elaborados frescos y cocinados en baserriakilometrocero.eus.
0: continuación te invitamos a descubrir, como siempre, a través de las ferias agrícolas, ganaderas y pesqueras que encontrarás en Euskadi, la grandeza de lo nuestro. Más de 400 ferias agrícolas, ganaderas y pesqueras que se celebran a lo largo del año y que son una ocasión única para vivir de cerca todo lo que nos ofrece nuestro territorio. Este domingo en Araba tenemos la 33 edición de la Feria de Angosto en Villanañe. Exposición de ganado local y maquinaria agrícola, puestos de venta de productos agrícolas, artesanales, talleres temáticos, degustación popular en Villanañe, Feria de Angosto. Además, en Araba, jueves y sábado, como siempre, mercado de productos locales en Laudio y el viernes, mercado de las arritarras en Amurrio. Y además, el próximo sábado tenemos la 25 edición del mercado agrario transparente en Gasteiz. Venta de productos directos de las explotaciones agroganaderas alavesas, degustación de productos de temporada, conversaciones con personas productoras, talleres infantiles en Gasteiz, el 25 mercado agrario transparente. Será el próximo sábado. En Vizcaya, hoy domingo, tenemos la Arrietako Azoka, exposición y venta de productos del caserío de la zona de Arrieta. Txakoli Ñeguna en Alonsotegi, exposición y degustación de txakoli de la zona. Gainera Elorri Ongaur, Ferixa Nausikoa, produktuen, ganaduaren eta artisautzaren erakusketa eta salmenta, barazki, gazta eta txakolin lehiaketarekin, gaur Elorrion. Está Cauri Gandes Baitere, como todos los domingos, también la Feria de Flores y Plantas en los Tinglados del Arenal en Bilbao. Ya, bueno, pues pasadas en Agusia con las revoluciones más tranquilas. Jueves y sábado tenemos Mercado de Aldeanas en la Plaza del Solar en Portugalete. El viernes Mercado Baserritarra en Munguía. Y el próximo sábado en Vizcaya tenemos Feria Ecológica Bioguecho, que llega a su 20 edición, exposición y venta de productos ecológicos del caserío. Datorren larun batean baitere Izpasterreko azoka izango da, baserriko ganeadu eta produktuen erakusketa eta salmentarekin. Eta datorren larun batean baitere gule lurreko merkatuak en los Tinglados del Arenal, ese mercado de los productos de los caseríos de Vizcaya. Y también, próximo sábado y próximo domingo, el próximo fin de semana, tenemos la Burdin Jaia en Ciervena, demostración de oficios mineros, productos agroalimentarios, artesanos, en Burdin Jaia, sábado y domingo en Ciervena. De hecho, el sábado tendremos programa especial en Onda Vasca de 11 a 1 con esa Burdin Jaia que tendrá lugar en la Villa Minera, en Ciervena. Y por último, tenemos las ferias que tendremos en Guipúzcoa durante los próximos 7 días. Hoy, mercado artesanal en La Brecha. Y además recordamos que desde el pasado miércoles y hasta el próximo domingo día 13 hay feria de artesanía en Alderdi Eder, en Donosti. Exposición y venta de artesanía organizado por Lur Colectivo A y por Donostia Kultur Festak. Feria de artesanía en Alderdi Eder desde el pasado miércoles y hasta el próximo domingo día 13. Gaur baitaré también hoy la 10ª edición de la Feria del Tomate de Aretxabaleta. Exposición y venta de productos agrícolas locales. Cata, taller y venta de tomate de Aretxabaleta y de otras variedades de tomate antiguo. El 4º concurso de tomate autóctono de Euskal Herria en Aretxabaleta hoy, Feria del Tomate. Eta gaur baitaré beste hitzordu garrantzitsu bat, otra cita importante en el día de hoy en Legazpi, Gipuzkoako Artzaineguna. Gaur Legazpin Artzaineguna dute. 42. Artzai Gazta Lehiaketa, Gipuzkoako Artzai Gazta Lehiaketa izango da bertan, latxa ardien erakusketa, ardiak mozteko erakustaldia, artzain txakurraren baita ere 47. Lehiaketa izango da bertan, sagardo eta ardi gazta dastaketa, artzain eguna gaur egun hundia Legazpin. Bihar astelena, Egiako Azoka Txikia, bueltan da, Iruresoro plazan, Donostian Egiako auzoan, abuztuan ez da feria hau izan, baina bihar bai, bihartik aurrera, bai, Egiako Azoka Txikia. El martes, mercado de productos locales en Beasain, en la Plaza San Martín de Loinaz. El miércoles tendremos en la Damarri Plaza Hondarribia la feria de todos los miércoles. Y en la Plaza Nagusia de Ordizia también asteroko azoka izango dute. Baita ere baserriko produktuen azoka. Azoka berezia izango da. Izan ere bakizue, Euskal Festak espatzen ari direla Ordizian. Eta egun haundia izango dela datorren asteazkenean Ordizian. 43. Ardilatxaren gazta lehiaketa izango da. Fruta eta barazkien lehiaketa erakusketa. Perretxiko erakusketa. Euskal Oioaren 43. Erakusketa ere bai, Pirinio-tako aziendaren Gipuzkoako lehiaketa eta esan dako besarriko produktuen erakusketa eta salmenta. Datorren asteazkenean, egun haundia Ordizian. Ostiralean, el próximo viernes, en Hondarribia, jaietako baserritarreguna, ganadu eta barezki azokarekin. El sábado tenemos Mercatu Ibiltaria en Hernani, la Feria Especial Irrintzi en Villabona, que llega a su 31 edición el próximo sábado, degustación, exposición y venta de verduras, frutas, productos del caserío y conservas, el sábado en Villabona. Y también el próximo sábado.

prestatu teknologia aurreratuenarekin musika proiektuak sortzeko, ekoizteko eta bizia emateko. Euneizen, Gasteizko Unibertsitatean, entretenimenduaren industriarako musika ekoizpen eta soinu gradua eskaitzen dizugu. Egin zure pasioa, etorkizun eta bihurtu zeitez industriak behar duen profesionala. Informazio gehiago euneiz.comen.